asem e wo Jeremiah eti ba ku chebe di okro o so odu be di akọ na so ori timi o what it ought to be and so ro hura ye hura ko wo en ye juma ka se ye ju babu se David ade e mo ma ko ma ko enum e bo ko ri ati mo ma so ama o shi ase sa wo no e se Jesus.